Ingir Dani Pancasila Kuma Merdeka Serang Sami dan Inggala ye sambung tamu daging kang yang rodi kemenan dumun di yang nyarang itu dan yang di daring kelaran dewe varia pola dewa tang ye sana sampun sampun munga lan sampun pola tembang ye mugi sampun merasa terhibur dan tambah semangat selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat belum om santai santai santai om.